0: Ja.
1: Det kan se sånn ut. Så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
0: For en par to år, tre år tilbake, så havnet han noe mest på jumboplass i landet.
1: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
0: Nei, det var ikke det.
1: Fordi om det bestandig noen som må være der.
0: Ja, nei da.
1: Så det, men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
0: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
1: Ja, men det jo ikke så trivelig rundt omkring.
0: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
1: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helt uventet ting.
0: Mm.
1: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
0: Ja, på alt er det nok håpløst.
1: Det er noe det, og det er klart vi er redd for strømmen vår, så det er vi.
0: Er det under press igjen?
1: Nej, någon som jag tänkte på att det kan vara folk som kunde tänka sig till att slå av den strömmen där i kommunen.
0: Ja. Det förstod inte helt vad du ment.
1: Friluften är väl ett möjligt mål.
0: Och ja, sån ja, då nu skönar jag vad du tänker. Ja.
1: Och då kan det bli komplicerat.
0: Då blir det säkert. Väl.
1: Så, vi jobbar lite med beredskapen, vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
0: Ja. Det er det som er problemet.
1: Det som er problemet, vi ikke syns.
0: Ja.
1: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn. Det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommer styremøte om en vekkes tid.
0: Ja, det blir spennende.
1: Det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu fra formannskapet, det er jo 20 år.
0: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
1: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
0: Radiokorgen er alltid til stede, vet du.
1: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
0: Ja, vi skal prøve å få til det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
1: Ja.
0: Tirsdagskveld,
1: men nei.
0: Ja.
1: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
0: Jo, hei du.
1: Hei du.